Så for Stevie Nicks mund lyder det her med Dreams, og her fra Rødovre Kanalens luffe, magiske musiklade, skal der lyde stort tillykke til Stevie. Tillykke med de 78.